0: duše.
1: Dvije duše uz Džibonija su nas dovele do oglasa gdje se iznajmljuje jednosobni stan u zgradi u centru Požege. Kažu kod stadiona Slavonije, kompletno uređen, namišten. 098-185-4373, nazovi, doznaj više informacija ako imaš nekakva pitanja, tako da evo, informirat ćete, vjerujem, o svemu. Još jednom, evo, 098-185-4373. Idemo polako dalje uz Golden Dan, Denina Badrić i Let Her Go.